0: se do mičino po šestčich strubi moj do srpske Vužica tiž zvonka niješ, ako viem, zo nás tiež vo sebe netko v dovolovém času přes livestream svuchače a tak zoniče na kúžde pat od Milana Čencarano, kak je vusovanie napelnené a s čím?
1: No dobro, Anje, hajkaž z hudčene má Jan Rejelny dom športové pokyve za konc týdženia. V našej hudžbnej rubrice punže vo nevšiedne instrumente, nimo toho poľadneme skrotka do aktuálneho vúľadka a na džiči čaká na podževečích viezo na štundak.

Sientes. A celkovne je nás bylo okolo 20. Ja si pravil uproti 20. A to by je na jara riana ličba. A sú tiež ľudia z okoliny byli, ze Skanec napríklad, alebo z Rakec, ale väčšina bylo to feriáno koza. A na koncu sme na dvore Šulského muzea ve Stroží šule Kola Augusta Kocora byli a to by opravdu jara riana akcia.

Vita vas dženca kulturna zahoda du ve misče, v staro misče, tam možeče duo hübna dženca doživič muže z čelom a klavírom. Dumporoce z vosebitem dalším zvukom na nemské mištostva dohoku vítaja dženca sobotu v samosobie od popudňa 4. Potom so započnú tie všelaké kvalifikacijské biehy, jutce nedželu tiež ešte do podňa kvalifikacijské biehy a popši podňu potom sú končne vúbiedžovania plánované vo nemské mištostva. Oldtime Roll Club v Bošicach, potom som včera tiež již opovedala, maličný svedčin dženca za niektoré menšiny, za bielkodine menúce pojedu von do přírody s oldtimerovými jezdžidvami, vosebitými a v okolo cioch sa potom nauroča tam při nedeším kupanským hače. A to je potom tak riec cílový zájezd. Večer potom maja zariadovanie ze svúčbu a programom a samo vohňostroj sú sprihotovali, no lepe tla nemôžeš si mieč. Metazolis Festival v Mivočicach, dženca s serbskými aktérami, brečnaderec dvojnikaj vústupite, potom tiež skety Katalina Vornariec z Novej Viersky od Napo Dževečich. Potakým tiež tam zmieče programa dosť. A programa dosť zmieče tiež sportového pundželu Radio Zadkula za so popuču Modžina Všicečíky so za sport pri Vysokým Saku Horia pojedu do Kulova, do tamnišeje lesnie kúpele. Po česčech so vúrysania započnú a pri rádiach doživíte všetko od 20 hodín od večera 8. Civilky nádžesač je... Yeah.

Ralf Bumibursi. Ženie bies hudby. A to je rejne zo spomínače tiež na nižších kolegov savského rozvosa napšikvat tiež na žodne mysličky mirči na štraube. Kýžby dženca praju za džencnejší džen, zo maja šice viesnanosťa dženca narodniny čeodla. No vieso, dženca je 1. augusta.

0: Kretschmičino, Deutsch ist natürlich.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Regina Korenkec si striešťan.
2: Dobre ranje. Dopomínače sa ešte na tíkra, ktorýž by by mej ve Lipsku popočul. Vún bu privátne, jako domiace zvierio džiažané. Trend si neušetne zvierata džiažať stupa. A tak sa po celom sviče najviace exotických domiacich zvieratov v Nímskej předava. Dosa hat sa zákonil vo škyče zvieratov, aber ranicou bohužel nie. Tak dostanete napríklad malé rymzaky abo žáby, hýža za 20 euro, abo novonarodžené lávy za nekak 10 euro. Ale rúne tuté zvieratá treba ja osobitý škyt a odpovedné živinské vomenenia. Malá klitka nedosáha, je pak hustá realita. Papagaj chce viacero kilometre v obdžen léčeč a morská nopava viacero kilometre púač. V obsedžerio nemôže odpovedne živinské vášňa zvieratu zmožnič. V opačne džerženie a ládanie zvieratám škodží. Runočasne poprachuja zvierata v svojom prírodnom živinským rumie, kdež steja husto pod škytom. Jenož dokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, že je vykovanie s nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je přeco lepšia voľba a v zvieratovniach vesela som mnoze srečno-európske zvierata nad novým doma.
0: Dobre, Regina Korenkec z Drieždan, v nadavku a zamovitosti Bačoňskeje vosade. Zimenčine do Džesačech.